Så vil jeg igjen få lov å ønske dere alle sammen vel møtt i Jesu navn. Det avsnittet vi skal lese Johannes 3 fra vers 1 til og med vers 18, men vi samler oss først i bønn slik som vi pleier. Fordi du også er vår sjelesørger, at du, Herre, som har gitt deg selv for oss, du sier i ditt ord at du fører tilsyn med vår sjel. Du er vår sjels hyrde og tilsynsmann. At du vil la oss få høre din røst og kjenne den igjen. Jeg ber at du vil la ordet bli slik for oss, at vi kan ta det til oss og gjøre bruk av det. Jeg ber om den nåde fra deg som jeg trenger, Herre. Herre, la det tale til mitt hjerte, og så gjennom det til dem som hører på. Så legger vi denne stunden frem for deg, med den retten som du selv har gitt oss til å gjøre det, i ditt eget navn. Amen. Altså, vi leser i Jesu navn fra Johannes evangelium, kapittel 3, vers 1-18. Og det var en mann av fariseerne som heter Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han en annen gang komme inn i mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt etter de jordiske ting og ikke tror, hvorledes kan I da tro om jeg sier etter de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Amen.» Det var ikke noen ganske alminnelig mann som kom til Jesus, og det var heller ikke på noe helt vanlig tidspunkt. Han kom til ham om natten, står det. Nå skal ikke vi gjøre for meget av det. Det betyr at det var etter klokken 18 og etter mørkets frembrudd. Antagelig var det på samme tid av døgnet som den vi nå er samlet på. Det er mange som gjør et svært nummer at han kom sånn langt ut i de sene nattetimer, men det heter i jødisk bibelsk språkbruk etter klokken 18, når altså den siste aftenstunden var forbi. Denne aftenstunden var mellom solnedgang og mørkets frembrudd. Da heter det var natt. Det kan dere huske fra lidelseshistorien. Det fortelles da Judas gikk ut av salen hvor de spiste påskelammet. Det var natt, står det. Det betyr at da var det blitt mørkt. Men allikevel er ikke dette noen vanlig tid å komme til en samtale.
Så Nikodemus måtte jo ha noe særskilt på hjertet, og som sagt han heller ikke noen vanlig mann. Det en av fariseerne, står det, og han en av jødenes rådsherrer. Vi vet også av det som senere står i Johannes evangeliet om ham, at han en meget rik mann. Her altså en av jødenes autoriteter. Rådsherrene, de hadde meget stor autoritet i Israel. Fariseerne var også meget høyt aktet i Israel. Det var ikke så mange av dem i forhold til folketallet, cirka 6000, forteller Josefus. Og hvis vi da regner efter de oppgaver som vanlige, at det var 2,5 og 3 millioner av Israel i Palestina, og dobbelt så mange av dem utenom, og at det på de store høytider kunne være, efter de samtidige kilder, opp til 4-5 millioner i Jerusalem, så vet du at 6000 fariseer er ikke noe høyt tall. Men desto mer var de respektert av folket. Vi kan trygt si, det er en av folkets tillitsmenn som kommer. En rik mann, en høyt ansett mann. Og jeg tror at menneskelig sett fortjener også Nikodemus den anseelse som han har. Han har vært et fint menneske. Det synes de trekk vi har av ham gjengitt i Bibelen og tyder på. Og jeg har tenkt meg, en mann i tilsvarende position i vårt samfundsliv kommer til en sjælesørger. Hva så? Det ville jo vekke oppsikt. En sjælesørger ville vist føle sig smigret, i hvert fall redd for det. Det ville bli sagt, tenk at han kom. Det kommer til å få stor betydning for kristendommen. Ja, det vil bety noe for kristendommens sak, som det heter. En slik mann kommer. Han kommer til Jesus med en tillitserklæring. Mester, sier han, rabbi på hebraisk, det betyr mester. Altså han tiltaler ham som en lærer. Rabbi, det var lærernes tiltale. Det var en hederstittel også. Vi vet at du en lærer kommet fra Gud. Det mye sagt av en av autoritetene det. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham. Han har hatt et åpent øye for Jesus, denne mann. Og dette som du skjønner, på et meget tidlig tidspunkt i Jesu virke. Det enda før han flyttet fra Nazaret til Kapernaum. Det altså enda før han har tatt opp sitt egentlige offentlige virke i Galilea. Det før døperen Johannes kastet i fengsel. Jesus har gjort noen undre, det har han. Nikodemus har vært åpen, han har fulgt med. Og han sier like til Jesus, ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham. Der ligger en anerkjennelse. Og vi skjønner, det må ligge ham meget på hjertet og få snakke med Jesus. En mann som han hadde ikke kommet, og det på et slikt tidspunkt, hvis det ikke var noe om å gjøre. Hvordan reagerer Jesus? Vi kan nesten si, det ser ut som han skulle reagere negativt, men det gjør han ikke. Han tar imot Nikodemus, men han sier det som Nikodemus trenger å få høre. Og han går rett på det, uten noen som helst innledning. Sannelig, sannelig, sier deg. Og det innledes, som du ser med de ordene, Jesus svarte og sa til ham. Jeg vil be dere legge merke til i Johannes evangeliet at disse ordene, de har alltid en mening. Og når det står Jesus svarte og sa til ham, så betyr det at Jesus reagerer på det som Nikodemus nettopp har sagt. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Hva betyr det? Født på ny. Dette på ny, det betyr det samme som en gang til. Uten at noen blir født en gang til. Men samtidig betyr det ovenifra, nemlig fra himmelen. Det tilsvarende til et uttrykk som vi finner i gamle salmer, oven, ned. Det betyr nettopp, altså fra Gud. Det ikke bare at det kommer ovenfra, men at det kommer fra Gud. Og det et stående uttrykk, både på hebraisk og aramaisk, som ligger til grunn for dette. Du må bli født en gang til, og det ovenifra, fra himmelen, fra Gud. Et menneske som ikke blir født på ny kan ikke se, og se det samme som gjøre erfaring om. Han kan i det hele tatt ikke gjøre noen erfaring om Guds rike.
Dette betyr ikke, som vi skal se, at han må bli født på ny for å bli en kristen, som vi sier. Vi kan heller si det motsatt, en må bli en kristen for å bli født på ny. Men her er ingen kronologisk forskjell, forstår du? Det er det ikke. Men Guds rike, det sikter til det rike som opprettes i sin fullkommenhet når Jesus kommer igjen. Og vi kunne godt si at det betyr uten at noen blir født på ny, altså født om igjen av Gud, kan han ikke gjøre noen erfaring om det fullkomne Guds rike, om himmelen altså. Han gjør det klart for Nikodemus at i den situasjon han sitter og snakker med Jesus, og med den anerkjennelse av Jesus som han også gir uttrykk for, er han utelukket fra det fullkomne Guds rike. Nå vet dere at fariseerne, de hadde avsondret seg for Guds rike. De ventet på Guds rike. Guds rike var det store hovedformål for dem. Her er en fariseer, han er rådsherre, han er en av deres lærere også forresten. Han er en av deres autoriteter. Han snakker med Jesus, og Jesus sier han er i en posisjon der det er umulig for ham i det hele tatt å gjøre noen erfaring om det Guds rike han taler så meget om og venter på. Det er hans situasjon. Det er en klar beskjed. Når vi skal anvende dette, så må vi si som sant er, et menneske som ikke er født på ny kan heller ikke i dag gjøre noen erfaring om Guds rike. Ikke kan han si noe om Guds rike som kommer når Jesus kommer igjen, men heller ikke har han noe kjennskap til Guds rike slik det opprettes i menneskets hjerter her i tiden. Uten å være født på ny er det ikke mulighet for kristen erfaring. Det er sannheten. Det er alle deres posisjon. Om de aldri så meget anerkjenner kristendommen, og jeg tenker med gru på hva som ofte kan hende og vel hender, når en mann, en betydelig mann i samfunnslivet, kommer med en meget sterk positiv anerkjennelse av kristendommen og sier, jeg må få høre mer om dette. Jeg vet av egen erfaring, det er en vanskelig situasjon. Og det er ikke lett å si direkte til et menneske, vel, det er store ting at de kommer og spør, men sannheten om dem er at det er ikke mulig for dem å forstå noe av det som har med Guds rike å gjøre. For de er ikke en slik stilling at de har forutsetning for det. Men det er den beskjed Nikodemus får. Dette reagerer Nikodemus på, men legg merke til det står ikke at Nikodemus svarte. Det gjør det ikke. Det han sier, det er ikke det riktige svar, nemlig på det Jesus har sagt. Men står Nikodemus sier til ham. Men her står det ikke svarte. Jeg vil be deg merke deg det av hensyn til noe som kommer lenger ned i samtalen. Nikodemus sier til ham, hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i mors liv og fødes? Det er som Nikodemus vil ha et teoretisk svar på dette veien og dette med gjenfødelse for noe. Og det er så karakteristisk. Når et menneske blir stilt ansikt til ansikt med hva kristendom er, og får høre om gjenfødelse, så er første umiddelbare reaksjon, hva er egentlig kristendom? Forklar oss hva kristendom er. Jeg glemmer ikke en dikter, en av våre store, et stort navn her i Norge, en som kom til meg her på fjellet for nu adskillige år siden, og ville ha meg til å redegjøre for et kristent livssyn. Jeg gjorde det klart for velkomne at jeg skulle svare alt på alle spørsmål som ble stilt, mer enn gjerne, men samtidig sa jeg, de kan ikke forstå et kristent livssyn. Det likte ikke vedkommende. Man måtte vel kunne forstå hva kristendom var, man måtte vel kunne redegjøre for kristendom som for alle andre ting her i verden. Nå skal ikke jeg si mer om den samtalen, men den reaksjonen er så typisk, og den møter dere da i aller høyeste grad i studentmiljøet i dag. Hva er kristendom for noe? Vær så god og forklar deg. Vær så god og legg frem et kristent livssyn. Og jeg vil si deg, det er ingen hjelp i å gjøre. Det er ikke ingen hjelp i å prøve på det. Her må vi gjøre, som Guds ord gjør, som Jesus gjør. Vi må gjøre det klart for menneskene. Den som ikke er født på ny, han kan ikke se Guds rike. Det er ikke noe, det er like umulig som å forklare farver for en farveblind. Nå er jeg i den stillingen at jeg ser jo ikke, og det er som om skal prøve å forklare for meg det de ser. Det virker stundom nesten komisk på meg, og da må jeg ofte tenke på dette her.
Det är vissa förutsättningar som har varit till stede för att förstå en förklaring av något. Man kan inte förstå den utan att ha vissa tillknytningspunkter. Och här heter det, vara född på ny. Jesus gör inte det minsta försök på att imötekomma Nikodemus där. Han går inte in på det helt tatt. Däremot står det ganska kort att han svarte. Jag kan förstå Goethe, jag har visst nämnt det förr. Den säger om Johannes evangeliet, det har världens bästa stil. Ja, det är fint att Goethe kan säga det. Jag skulle önska han hade sett mer i Johannes evangeliet än det. Men det är verkligen sant. Det är alldeles fabelaktigt med Johannes evangeliets uttrycksmåte. Jesus svarte, och så säger han igen, sannolikt, sannolikt säger jag dig, utan att någon blir född av vann och ond, kan han inte komma in i Guds rike. Här säger han inte se, gör erfaring om, här tar han grunden ett skritt vidare på en måte. Han kan inte komma in i Guds rike. Han kan inte få del i detta rike. Och jag tänker sig igen på det fullkomna Guds rike. Alltså utan att vara född av vann och ond kan man inte komma in i himlen. I himlen kommer bara igenfödda människor, skönner det. Och i himlen är det varken katoliker eller protestanter. Det är inte pinsevänner eller sambandsfolk, missionssambandsfolk. Det är inte någon forskjellig kategori. Det är igenfödda människor i himlen. Bara igenfödda. Men det är heller ingen andra. Vad betyder detta? Utan att de blir född av vann och ond. Jag vill se med en gång att Jesus talar icke om dopen. Det är så allmindelig idag bland präster och teologer att hänföra detta till dopen. Väl, rätt förstått så kan väl dessa orden också användas som dopen. Jag säger rätt förstått. Jag husker professor Mo under sina föreläsningar i Johannes evangeliet i min studietid. Det var länge för han hade utgitt sin kommentar i bokform. Alla han meget stor vekt på overfor oss och understreka att Jesus icke talt om dopen här till Nikodemus. Och jag menar, det var meget saklig begrundet. Han sa att dopen är ju inte instiftet ännu. Hvis vi ska driva en sannfärdig bibeltolkning så kan vi inte tala om dopen så länge den ännu inte är instiftet. Selv om kanske dessa orden passar på den dopen som Jesus kom till att instifta. Och det är en sak för sig. Det vill också jag vara enig i. På samma måte gjorde han det i parentes bemärket klart att i Johannes evangeliet 6 kapitel sa han att Jesus talar inte här om nadvärn. Selv om dessa orden också kan brukas om nadvärn. På det sista stället har han förändrat syn så han i sin kommentar dessvärre får jag säga tar Johannes 6 om nadvärn. Och han har modererat sig svärt också i Johannes 3 så han liksom står liksom tvilrådig om detta ska användas som dopen likväl. Men då han föreläste detta i sin tid, då stod han förresten i sin fulla kraft, då var han i hvert fall inte tvil. Och jag vill gärna sagt, jag har granskat detta nöje i många år, Jesus talar inte om dopen. Vad menar han då med detta att vara född av vann och ond? Och vi får en nyckeln till det något som Jesus säger lika nedanför, för han refererar i grund till det senare. Vi talar det vi vet och vi vittnar det vi har sett, säger han. Vi kan spöra vem är det är vi. Jesus säger inte jag, men han säger vi. Han sammanfattar sig här med en. Man må i alla fall vara två för att säga vi. Och vem är vi? Det är för att säga det kort, det är döparen Johannes och Jesus. Döparen Johannes kom och döpte med vann. Den dopen han döpte med, det är inte den samma dopen som den Jesus instiftet. Den dopen som Johannes döpte med, det var en dop som skedde i och med syns bekännelse. Och den dopen som alltså Jesus tog och den som Jesus då instiftet, det är två forskjellige slags dop, utan att jag nog kan komma in akkurat på det spørsmålet. Men Johannes döpte med vann, och han säger, efter mig kommer han som döper med den helige ånd. Detta är vi. Döparen Johannes och Jesus, som döper med vann och med helige ånd. Nu var Nikodemus ute hos döparen och så på verksamheten hans utan att låta sig döpa. Han har hört med till dem, det skönner vi av det Jesus säger till dem, som det står om i Matteus 3, att döparen så fariseerna och så vidare, komme till hans dop,
Det ligger i selve uttrykket der at de kom ikke for å la seg døpe, men for å være tilskuere, for å bedømme hva som foregikk. Det er typisk for teologer til alle tider det. De skal bedømme fenomenene og stå selv utenfor. Det gjentar seg, det dessverre. Og der hadde Nikodemus stått, vet dere. Han hadde sett på dette med døperen og hans virksomhet, men han hadde ikke latt seg døpe. Han var altså ikke gått inn på Guds frelsesråd. Så kommer Jesus, han som døper med den hellige ånd, og det som Jesus altså kort vil gjøre klart for Nikodemus, er at det skjer en fødsel av Gud gjennom det råd Gud har opprettet til frelse for oss mennesker. Og det må vi gå inn på, skal vi oppleve dem. Dette hadde ikke skjedd med Nikodemus. Og Jesus gjentar det da, men nå fører han tanken videre. Han sier det som er født av kjødet er kjød. Kjødet betyr altså ikke legeme. Det er ikke noe i Guds ord som sier at det legemlige i og for seg er syndig. En annen ting er at synden har satt sitt preg på legeme. Men kjødet betyr det gamle mennesket. Det betyr synden i oss. Det betyr selve den gudfiendtlige, onde natur, selviskheten med alt som ligger i den. Det samme som apostelen Paulus i Romerne 8-7 karakteriserer slik: kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Jeg har tenkt i en av de senere bibeltimene her i høst å komme inn på kampen mellom ånd og kjød hos en kristen. Det er mulig at jeg kommer til å gjøre det allerede i neste bibeltime. Da skal vi komme tilbake igjen til det spørsmålet der. Men kjødet står altså for det naturlige mennesket. Og det Jesus sier er at det som er født av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Enten det er stygt og verdslig, eller det er pent og religiøst. Det som er kjødet, det er kjødet, om det er et religiøst og moralsk kjød, eller et åpenbart syndig og verdslig kjød. Det kommer da fullstendig ut på ett. Det er det som er født av ånden som er ånd, og intet annet. Født av ånden og født av Gud, det blir det samme. Bare det som er født av ånden er ånd. Det som er født av kjødet, det kan ikke bli av Gud. Og nå fortsetter Jesus. Nå underviser han Nikodemus. Det viser jo at Nikodemus er en mann som er av sannheten trots alt. Det er alvor i hans besøk hos Jesus. Ellers hadde ikke Jesus fortsatt å tale som han gjør. Og det er underlig, som vi skal se, det er som Nikodemus ganske stillferdig glir ut av hele samtalen i dens løp. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, jeg må fødes på ny, sier Jesus videre i vers 7. Vinden blåser dit den vil. Her er et ordspill. Her er billedtall igjen. Her er akkurat på samme måten som da Jesus talte med en samaritanske kvinne om det levende vann, som betyr kildevann, men samtidig talte om Guds ånd og det evige liv. Vinden, pneuma, det betyr også ånden, vet dere. Her er et ordspill. Han taler om vinden og taler om den hellige ånd. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser. Du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. En kjenner til det, særlig dere som kommer fra slike strøk i Norge hvor det blåser sterkt. Har du vært på Jæren en stormdag, så vet du at du merker vinden. Jeg har en gang i mitt liv reist over Stad i full storm. Jeg håper jeg aldri skal oppleve det en gang til. Det var ikke morsomt. Du hørte den suste, ja. Og du merket virkningen av den, det er helt sikkert. Men jeg kunne ikke stille meg på peke på, se på vinden, se der er den og der farer den. Der kommer den og der går den. Det kunne jeg ikke si. Jeg kunne ikke peke på den og si, der er vinden. Men jeg var ikke i tvil om at den var der. Og dette anvender Jesus nå, og merk dere, ikke på Guds ånd i og for seg. Men han sier, således er det med hver den som er født av ånden. Han vil altså ha sagt, et gjenfødt menneske blir på mange måter en gåte for sine omgivelser. Et gjenfødt menneske blir ikke umiddelbart forstått av sine medmennesker. De skjønner at Gud har med ham å gjøre. Det skjønner de. De må innrømme det og si, ja, det er sikkert nok. Det mennesket har med Gud å gjøre. Det mennesket har opplevd noe med Gud. Kom ikke forbi det. Men de kan ikke forklare hvordan det har seg. Således er det med hver den som er født av ånden. Du kan ikke forklare ham. Han er og blir en gåte for sine omgivelser. Men et faktum er det
att det finns människor som är födda av Gud. Och nu har Jesus fått sagt något mycket väsentligt till Nikodemus. Något som Nikodemus alltså må inrömma. Där är människor som Nikodemus känner till, som har fått med Gud att göra på en måte som Nikodemus inte kan förklara. Och det är väl också något av det som har fört Nikodemus till Jesus. Det är inte bara att han har sett tegnen i och för sig, men han har ju sett att genom det som Jesus har sagt och gjort är det ju människor som har blivit totalt annorledes. Och att de har fått med Gud att göra, det kan inte Nikodemus ett ögonblick vara i tvivl om. Och det är det Jesus alltså vill ha fram. Det är således med den som är född av ånden. Men lika lite som du kan peka på vinden och se därför kommer den och där går den, lika lite kan du förklara den som är född av Gud. Och nu ska du lägga märke till, nu kommer den riktiga reaktionen hos Nikodemus. För nu står det, Nikodemus svarte och sa till honom. Nu står det inte bara att Nikodemus säger till honom som jag pekade på ovanför. Men nu har det Jesus säger gjort intryck på Nikodemus. Och det är tydligt att det spörsmål som nu kommer är ett gensvar. Vårledes kan detta ske? Nu är det inte ett teoretiskt spörsmål. Nu är det ett personligt spörsmål. Nu ligger det bakom spörsmålet. Vårledes kan jag bli född på ny? Det får ett människa svar på. Det får alltså du svar på. Är det spörsmålet aktuellt för dig? Vårledes blir jag född på ny? Så är det helt säkert. Det ger Jesus svar på. Den som kommer med ett personligt spörsmål, han får svar. Och jag vill gärna göra det klart för det här. Om du har det galt med Gud, om du manglar grundläggande upplevelser på att vara en kristen, det kan inte skilja dig från Jesus, hvis du kommer till Jesus flik som du är. Det vi manglar, det vi kommer till kort, det som är galt med oss i vårt gudsförhåll, det stänger oss icke ute. För du skönner, här och nu kan vi komma till Jesus slik som vi är. Vi kommer inte in i det fullkomna Guds rike slik som vi är. Där kommer bara de in som är född på ny. Men här i tiden, nu får vi komma slik som vi är. Det får oss och Nikodemus. Och ingenting som du manglar, verken av upplevelser eller vad det måtte vara, kan skilja dig från Jesus, hvis du kommer till Jesus liksom du är. Och inte då detta hindrar Jesus i att svara dig, för svar får du. Och här får Nikodemus svar. Först säger Jesus ett allvarligt ord till honom. Men lägg märke till, nu står det också om det Jesus säger, att Jesus svarte och sa till honom. Att det är svar på Nikodemus spörsmål som Jesus nu kommer med. Jesus godtar hans spörsmål denna gången. Först säger han, du är Israels lärare. Han är nämligen skriftlärd också, Nikodemus. Det ser vi av detta ordet. Du är Israels lärare och så vet du inte detta. Jag undrar på hur många det kan säga som idag är. De står fram som lärare i kristendom och så vet de inte vad det är som gör ett människa till en kristen. Jag undrar på hur många det är. Jag tror inte det är få, utan att jag vill sätta märkela på någon människa, det ska vara långt från mig att göra. Men detta, du är Israels lärare och vet inte detta, det är inte ett ord vi kan gå förbi utan vidare. Och jag har stansat mycket för det, för min del. Det är något vi ska veta, som jag sa, att det är lärare i Guds rike. Och det vi framförallt ska veta, det är hvordan ett människa blir född på ny. Och så kommer det igen. Sannelig, sannelig säger jag dig, vi talar det vi vet. Och vi vittnar det vi har sett. Och vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Det som vi har kommit med, alltså döpen Johannes och Jesus, det är inte något som kommer från människor. De vet det. De vet om de har fått av. Och de har sett det. Och Jesus dansar inte där. Han fortsätter nu. Först igen, när jag har sagt det, de jordiska ting och inte tror, och det ska de då tro om jag säger det, de himmelska. Så skönner detta, säger han, för att få Nikodemus att höra nu. För nu må han höra.
Och Jesus stansar alltså icke där med detta som han har sagt, och han säger vi och sammanfattar sig med döparen Johannes. Men nu går han vidare och snackar han om sin person i vers 13. Vers 12 står det som en övergång till det. När jag har sagt att de jordiska ting och icke tror, och det ska de då tro om jag säger att det himmelske. Och så vill han göra det klart att jag är dog den rätta auktoritet till att tala till dig om de himmelske ting. Du spör mig om hvordan det går till att bli född på ny. Du spör mig om hvordan ett människa kan komma till att passa i Guds rike. Alltså hvordan han både kan komma till att se Guds rike och passa in så han kommer in i Guds rike. Detta spör du mig om, och du ska också veta. Det kan jag också svara på, vill Jesus ha sagt. Och det är det som ligger bakom vers 13. Han säger om sig, och då är ingen steget upp till himmelen utan han som är steget ned från himmelen. Människosönnen som är i himlen. Ett märkligt ord som vi inte kan fatta dybden av. Och Jesus gör det klart att han stiger upp till himlen som han har kommit ned från himlen. Han hör hemma i himlen. Han kommer därifrån. Han hör till där. Och mens han som människa sitter där om natten och snackar med Nikodemus, är han samtidigt i himlen. Vi fattar och förstår inte detta. Men det är fullt på linje med vad Jesus säger om sig själv. Han säger att den som har sett mig har sett fadern. Jag och fadern, vi är ett. Han gör det klart att han, människosönnen, han är Gud. Han gör det klart i Johannes 8, för exempel, utan att det kommer in på det nå. Han är ju i verkligheten den, kommet i köd, som åpenbarte sig sin tid för Moses i tornebusken. Han som uppträder i det gamla testamentet under namnet JHVH, det som vi verkligen kan uttala eller förstå, som betegner Gud som den i vem allt liv är och från vem allt liv kommer. Han är här, kommet i köd. Det är han som också är här hos Nikodemus nu. Han kan tala om de himmelska tingen. Ja. Han kan svara Nikodemus. Och Nikodemus har kommit till rätte man. Och så kommer svaren i vers 14. Det är enkelt. Det är moderna. Det är anskuelsesundervisning. Det är det man lägger så stor vikt på idag. Anskuelsesundervisning. Det är det Jesus brukar. Likesom Moses upphöjet slangen i örkenen. Upphöje, det är uttryck för att korsfästa. Slangen, kobberslangen, blev hängt på ett kors i örkenen. Alltså likesom Moses gjorde det med kobberslangen, således skall människosönnen upphöjas för att vär den som tror på ham ska ha evig liv. Där har du svaret. Nikodemus förstod det, ja. De som låg i örkenen bitt av giftslanger, de låg där under lovens dödsdom. De hade syndet mot Gud, och det som rammet dem där i örkenen, det var lovens dödsdom. De var alltså prisgitt den på grund av sin synd. Då får Moses besked om att rejsa upp kobberslangen på ett kors. Folket blir förkynt. De ska se, ganska enkelt se, på den kobberslangen. Det hela, det kommer inte något krav eller någonting heller. De blir bett om att se, och de som så blir ögonblickligt helbredet. De så och levde. De hade syndet och döde. Men de som hade syndet och var under lovens dödsdom, de fick lov att se och leva. Detta är ett förbilde. Det är förbilde på det som ska ske med Jesus. Det som kobberslangen anskuliggör, det fullbördes med Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i kapitel 9 har pekat på Guds handlande med Israel i historien talar han här i kapitel 10 om Israels ställning idag. De är förlorade. De är lika förlorade som hedningarna. Paulus talade i förra kapitlet om Guds suveränitet. I det här kapitlet talar han om människans ansvar och om varför de flesta judar hamnade på ett felspår i förhållande till deras messias. Och han glider över till det temat redan i slutet av förra kapitlet, som han sa i de sista verserna i kapitel 9. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Vi läser i Romarbrevet 10, verserna 1-3. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ordet om att de hängivet tjänar Gud, det är ett starkt uttryck som betyder att man inriktar sig helt på att följa sin övertygelse om det som är rätt. Och det var just det Israel gjorde i sitt förhållande till Gud. Ändå var de inte frälsta. Därmed avslöjar Paulus att det viktigaste är inte att vi tror, eller hur hängivet vi tror, utan det avgörande är vad vi tror på och vem vi tror på. Den största iver och ärlighet betyder inte något som helst om det inte är Guds messias jag tror på. De känner inte rättfärdigheten från Gud, skrev Paulus. Att bli en kristen och senare leva som kristen förutsätter att man personligen känner Guds rättfärdighet. Det är inte nog att ha teoretisk kunskap om den. Man måste personligen känna Guds rättfärdighet. Hängivenhet är inte detsamma som att ha fått sanningen uppenbarad av Guds ande genom Guds ord. Det är inte nog att med iver söka Gud, utan det handlar djupast sett om att människan i sitt sökande låter sig överbevisas av evangeliet om Jesus. En människa måste få klart för sig var de ska söka och vad de ska söka efter för att finna fram. I början av kapitel 9 så nämnde Paulus fördelarna som judarna hade framför andra Åt dem gav Gud förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löfterna och så vidare. Men de var så upptagna av sin egen producerade rättfärdighet att de upplevde Guds nåd som förutmjukande. För om man kunde bli rättfärdig genom tron alena, så betydde det att de måste ge upp och förkasta sin egen rättfärdighet. Israels folkets herdar sökte inte rättfärdigheten av tro. De gick därför själva vilse och förde folket vilse. Och orsaken är inte att de inte är hängivna nog, men att de inte känner rättfärdigheten från Gud. Det hjälper inte att vara religiös, inte ens hängivet religiös. För frälsningen är att känna rättfärdigheten från Gud. Det finns kyrkor och församlingar där man är så hängivna och medlemmarna är ivriga och arbetar som myror i en myrstack. Och det sker något varenda kväll. Men mitt i all aktivitet så är allt de har religion. Det finns bara en möjlighet att bli frälst, och det är att genom Jesus Kristus motta rättfärdigheten från Gud. Därför måste evangeliet förkunnas också för judarna. Kapitlen 9 till och med 11 är å ena sidan ett starkt fördömande av judarnas hållning till Gud. Men det är inte aggression som driver Paulus till att säga det här, utan det är hans kärlek till sanningen. Han har en innerlig önskan att de ska bli frälsta. Och han vet att ingen blir förklarad rättfärdig inför Gud genom lagen. I Galaterbrevet 3, vers 11-14 står det att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Paulus erkänner att judarna var hängivna, och de visade stor iver i sin gudstillbedjan, men de kände inte Guds rättfärdighet, det vill säga rättfärdigheten genom tron, som är en motsats till rättfärdigheten genom lagen. Och Israel gick inte trons väg, men lagens väg.

Romarbrevet kapitel 10, verserna 4 till och med 8. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Orden Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror måste läsas i sitt sammanhang. För om vi citerar det för kort att Kristus är lagens slut, så kan vi lätt ge intryck av att lagen inte har någon uppgift eller funktion längre. Och då kan det här ordet lätt missbrukas genom att man inbillar folk att en kristen inte längre har något med lagen att göra. Och det är inte ens nog att citera Kristus är lagens slut till rättfärdighet och så stanna där. För det kunde då uppfattas som om alla människor är rättfärdiggjorda, vilket ju inte är tillfälle. Alla människor har samma rätt att tro på Jesus. Men den rätten ligger inte i oss själva, men i honom som utgavs för våra synder. Ordet säger här att Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Genom tron äger den som tror den rättfärdighet inför Gud som Gud kräver av oss. Mellan Gud och oss gäller bara Kristus. Och denna rättfärdighet är tillgänglig för dig just nu. Du behöver inte fara upp till himlen för att hämta Kristus, eller till dödsriket för att hämta upp Kristus därifrån. Du har ju tillgång till Guds ord, frälsningens evangelium. Och ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar, säger Paulus. Vi läser i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Med din mun bekänner och med ditt hjärta tror. Ja, personligare än så kan det inte bli. Och bekännelsen är att Jesus är Herre. I den grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna så är ordet kurios, det vill säga Herre, den vanliga översättelsen av Javé eller Jehova. Att kalla Jesus för kurios är att bekänna honom som Gud, alltså som den som måste åtlydas och tillbedjas. Jesus är Herre. Av hjärtat tror man. Ja, det var svårt för en jude att tro att vägen till Gud inte gick genom lagen. Och det var svårt att tro att vägen till Gud var öppen för alla. Ja, att var och en som åkallade Herrens namn skulle bli frälst. Men vi kan säga att här är det rättfärdiggörelsen genom tron,
som ställs upp som en motsättning till alla former för laggärningar eller försök på egen förtjänst. Med din mun bekänner du. Det är många som hävdar att det är viktigt att avlägga en offentlig bekännelse av sin tro. Men det är inte det Paulus här talar om. Det handlar inte om att gå fram vid en offentlig gudstjänst och ropa ut sin tro. Det Paulus säger är att det måste vara en överensstämmelse mellan bekännelsen och livet. Mellan det vi säger och det vi gör. Munnen och hjärtat borde vara i harmoni. Munnen och hjärtat borde tala samma språk. Hjärtat, det talar om hela din personlighet, hela ditt väsen. Det finns tyvärr många som tjänar Gud med sina läppar, men deras hjärtan är långt borta ifrån honom. Bekännelse utan praktisk konsekvens i vardagen leder antingen till självbedrägeri eller också till hyckleri. I ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ja, det säger oss att Kristi uppståndelse är själva hjärtat i evangeliets budskap. Jesus lever. Romarbrevet 10, vers 11. Skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. I Saltaren 25, vers 3 står det, nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan sak handlar trolöst. Paulus uttalande stadfäster det universella i frälsningen. Den gäller alla. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen. Och vi läser vers 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Både judar och hedningar har syndat. Och synden har stängt vägen till Gud för både judar och hedningar. Men lika säkert som att alla som inte tror på Jesus är utestängda från frälsningen, lika säkert är det att alla som tror på honom ska bli frälsta. Alla som åkallar honom, sa Paulus. Det är ett starkt uttryck för att vända sig till honom i bön. Och så avslutar Paulus avsnittet med att slå fast denna sanning genom ett citat från profeten Joel, kapitel 3 och vers 5. Vi läser Romarbrevet 10:13. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.

0: Så har vi kommit till vers 14 i Romarbrevets 10:e kapitel, där Israel står som exempel på att den som får höra evangeliet men inte vill gå trons väg själv står ansvarig, eftersom man därmed utestänger sig själv från frälsningen. Det vill säga, det finns bara en väg till frälsning, och det är att tro på Jesus. Men vad sker då med den som inte har hört? Kan inte en ärlig avgudstyrkare bli frälst när han inte vet om något annat? Han vet ju inte bättre. Eller som Paulus uttrycker det, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Vi läser Romarbrevet 10, vers 14 och 15. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står ju skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. I Jesaja 55, vers 3 står det: böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Genom att höra trons ord som de kristna förkunnar, så kan människan möta Gud och bli frälst. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Man kan inte bli frälst genom sin ärlighet eller sin hängivenhet. Endast i Jesus finns frälsningen. Tron kommer genom predikan, och predikan i kraft av Kristi ord, det vill säga Bibeln. Därför tror jag också att mitt halvtimmesprogram Vägen genom Bibeln är viktigt och betydelsefullt. Att tillsammans med Martin Birkedal i Norge, som producerar programmet Bibelvandring på norska, få nå hela Norden genom radion, och genom Noreas medarbetare Reda Adley också nå arabvärlden med bibelprogrammet Livets älv på arabiska. Ja, Noreas bibelprogram på många olika språk når 4 kontinenter med evangeliets budskap via radion. Och här vill jag be dig, Lars Dahle, att läsa 3 lyssnarbrev som vi har fått till Norea.
1: En lyssnare i Indien skriver: jag har lyssnat till era sändningar en tid, och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare, och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver: kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk, och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, 3 barn och deras makar och 2 barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger: jag har nu lyssnat i drygt 1 år på Vägen genom Bibeln, och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ.
0: Ja, jag tackar Gud för alla som kommit till tro eller blivit förnyade och uppmuntrade i sitt trosliv genom våra bibelprogram via radio här i Sverige, i Etiopien och Eritrea, i Indien, Rumänien, Egypten, Kina och inte minst i Iran, där så många kommit till tro på Jesus genom bibelprogrammen de kan höra via radion. Där myndigheterna stänger dörren för evangeliet, där öppnar Gud ett fönster genom radiovågorna som når in till det tusentals hem där man lyssnar i hemlighet. Genom radion får människorna höra ordet om Jesus och får uppleva frälsningens under i sitt liv. Men Paulus säger här att trots att Gud sänt Jesus var det många, många i Israel som inte ville ta emot det ljuvliga budskapet om frälsning. Och Jesaja sa detsamma. Vi läser Romarbrevet 10, vers 16-21. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har det kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Redan Mose säger, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det Paulus här vill säga, det är att det finns ingen ursäkt för otron. För Israels problem är inte att de inte har förstått det de har hört. Men de ville inte förstå. Ville inte vara lydiga mot budskapet, lydiga mot Gud. Ingen har någon ursäkt för sin otro. När otron utestänger dig från frälsningen måste du ha klart för dig att det är inte Gud som utestänger dig, men det är du som själv utestänger dig genom att förkasta Guds evangelium. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Det som gäller Israel gäller också alla andra människor. Den som har fått höra om Jesus och inte tar emot honom i sitt hjärta, han är utan ursäkt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du få nåd att ta emot hans ord i tro och bli frälst. Gud är god.

Programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman är producerad av Norea Radio Sverige. Norea Radio sänder evangeliska program på många språk över 4 kontinenter. Bland annat till Rumänien, Indien, Kina, Egypten, Iran och också många andra land. På svenska producerar vi Bibelserien Vägen genom Bibeln.

Och i parentes ska vi här säga till att det vår bibel här slik lär oss om synd, det är något som är helt egenartet för bibelsk tro, för den uppenbaring som är gett oss i den helige skrift. Du finner inte tillsvarande i de omkringliggande religioner. I bästa fall kan en stort sett tala om att ett människa kan göra fel, och andra lite plenare beskrivelse av det. Men att människa gör synd och slik blir en skyldnare överför Gud, det är något som är säregent för den bibelska uppenbaring. Väl, nu hör vi Guds reaktion på och svar på fallet ifrån vers 14. Och detta kan först indelas i tre domsord. Först domsord över slangen, därnäst över kvinnan och till sist över Adam. I domsordet över slangen lyder evangeliet. Evangeliet blir framställt för oss i förbildlig form allerede i kapitel 2 i första Mosebok, slik vi hörte det igår. Och nu sägs det här i vers 15: Jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din ett och hennes ett. Han skall knuse ditt hode, men du skall knuse hans hel. Här kommer löfte om han som en dag skall knuse slangens hode. Han kallas kvinnans ett. Det är också ett helt säregent uttryck i skriften. För ellers i skriften är det alltid slik att etten regnes efter mannen, efter familjefar. Det är detta ene sted i skriften där det talar om kvinnans ett. Och det är detta Paulus har i tanke när han säger: I tidens fylde utsände Gud sin son, född av en kvinna, født under loven. Det er kvinnens ett det jeg taler om, han som oppfyller løftet om å knuse slangens hode. At slangens hode skal knuses, det er løftet om at fallet med alle dets konsekvenser også skal tilintetgjøres en dag. Det onde som nå er kommet inn i verden, det onde som har fått rom i menneskets eget hjerte, det skal en dag ut og tilintetgjøre med slangen. Det er løftet som lyder allerede på fallets dag. Samtidig som det også sies at dette skal koste kvinnens ett nå. Du skal knuse hans hel. Utfrielsen vil ha sine omkostninger. Og hva omkostningene er, vet vi. Dernest lyder domsordene over kvinnen. Og det som det her særlige taler om, det er det som hører svangerskap og familieliv. Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din atros, han skal råde over deg. Og så domsordene over Adam. Her skal vi legge merke til en sak først, som lyder i vers 17. Herren sa til Adam: Fordi du lød din hustru og åt av det tre jeg forbød deg å ete av. To ting skal sies i tilknytning til dette. Kvinnen var gitt Adam til en hjelper som skulle være hans liv. Og i tilknytning til dette har det fra gammelt av lydd i brudevigselsritualet en bønn der det taler om at de to skal hjelpe hverandre frem mot det evige liv. Når Eva ga frykten til Adam, gjorde hun det motsatte. Og i dette ser vi et forbilde på hvorledes ektefeller kan ødelegge hverandre, der det blir galt. Samtidig som dette også skal være en grunnleggende bønn i et hvert kristent hjem og ekteskap, at jeg for min del må få lov til å være med og hjelpe den annen frem mot det evige liv. Det er og må være noe av en grunnton i et kristent hjem og ekteskap. For det annet sies det altså til Adam: Fordi du lød din hustru.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, takk at du har samlet oss. Nå igjen, Herre, en flokk for å høre ditt ord. Takk for den store nåde at vi skal få åpne Bibelen og lese og betrakte det som du har sagt der ved den hellige ånd. Takk at du vil gjøre ordet levende for hvert hjerte som sukker efter deg. Og lær oss nå da i denne stund, kjære Herre, at alt det vi har som Guds barn, det har vi i deg, Herre Jesus, og bare i deg. Ja, signe du stunden for oss i ditt eget navn. Amen. Emnet vårt, det har vært nevnt, og er vi innstillet på, tenker jeg, alle sammen. Det er om frelse og frelsesvisshet. Og da skal vi lese ifra Paulus' andre brev til Timotius. Andre Timotius i kapittel 1. Og så skal vi lese fra vers 12. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Her taler jo en mann som i sannhet vet hva han tror på, hvem han tror på. Jeg er sikker på det, sier han, jeg er viss på det. Her er det ikke en som fekter ut i løse luften, eller en som er en søker bare efter sannheten, men her er en som bekjenner helt sikkert at jeg tror, og jeg vet at jeg er viss. Det er en kjensgjerning at da den kristne menighet stod frem efter pinsedag, og i løpet av forbausende kort tid bredte seg ut over hele Romerriket og lengre ut, så var det ikke minst denne vissheten som gjorde inntrykk på folk. For den hadde de ikke. De hadde nok sine guder, romerne hadde sine, og andre folk hadde sine. Og de hadde også sine tanker om livet, naturligvis, og også om livet efter døden, men det var tåkete, det var ikke visst, det var ikke sikkert. Og så kommer det noen som sier, jeg vet, jeg er viss, jeg kjenner han som jeg tror på, og jeg har en klar tanke i mitt hjerte om grunnen som jeg står på. Og jeg vet at når jeg skal forlate dette liv, så går jeg hjem til evig salighet hos Gud. Det syntes jo folk var, ja, det syntes jo hedningene på alle hold var en forunderlig tale. Og det var mange som irriterte seg over det naturligvis, og sa de er noen hovmodige mennesker, noen galninger. Men det var også dem som ble grepet av det. Og det er liten tvil om at denne visshet, den var et middel til å kalle mennesker inn til samfunn med Gud. Og jeg tror nok at vi kunne ønske oss det samme nå i våre dager. At vi hadde en kristen slekt som var i denne forstand viss. Jeg vet hvem jeg tror på. Det er ikke noe løse spørsmål historier ute i luften. Men jeg vet hva jeg tror på. Og jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg vet at jeg skal hjem til Gud når dette liv slutt. Og det var slike ting som vi da skulle betrakte her i denne kveldstund. Og da skal vi aller først minne hverandre om her det, hva frelse egentlig for noe. Og jeg sier jeg visst på at jeg frelst, hva mener jeg da? Og hva egentlig frelse for noe? Det skal vi lese et ord om, og det finner vi i Lukas evangelium i det første kapitlet, og det vers 77. Og der det tale om, det tale om han som ble kalt Johannes Døperen. Det står tale om hva han skulle gjøre, og så står det han skal lære sitt folk frelse og kjenne ved at deres synder blir tilgitt. Frelse, kjære venner, det å bli tilgitt sine synder. Når jeg sier jeg frelst, så betyr det fremfor alle ting. Tenk, Gud har tilgitt meg alle mine synder, og jeg får lov til å tro at jeg hans barn, for Jesus skyld. Den som har sine synder tilgitt, han frelst. Den som ikke har sine synder tilgitt hos Gud, han fortapt. Og fortapt, det betyr på vei ut i evig mørke og gråt og forferdelig, borte fra Gud i evighet. Spørsmålet hvor står jeg i forhold til Gud? Har jeg fått mine synders forlatelse, eller har jeg ikke? Og det vil med andre ord også si at det å bli frelst, det ikke i og for seg en mektig opplevelse i følelsesmessig forstand. Jeg stygt redd for at det mange som tror det. Jeg ble frelst, ja, det vil si jeg opplevde en lykkefølelse. Gud talte til meg, jeg tenkte slik, og jeg følte sånn. Og jeg har gjort en sånn en underlig, sjelelig opplevelse. Jeg er blitt frelst. Ja, det følger jo gjerne med noe sånt når en blir frelst. Det ikke nødvendigvis, ikke med en gang kanskje, men det er jo så, jeg er glad fordi at jeg frelst, og jeg kan vitne om at da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Sånn synger vi, og det sant. Men å bli frelst vil ikke i og for seg si å få en lykkeopplevelse. Og nei, du, det nok ofte sånn at det varer en stund før en kjenner noe til det. Og ja, jeg tenker på folk som jeg har fått lov til å be med. Tanken går tilbake til den første tiden som jeg var i virksomhet. Jeg var prest i Vaterland i Oslo, og det var mange slags folk der, uteliggere og mye rart. Og vi hadde den forunderlige frøken Anna Jensens merkelige arbeid blant sånne uteliggere og sånt noe. Og jeg husker det, jeg kom til å tenke på det her, just en mann som ba om forbønn. Og ja, da vi gikk inn i kirken ved siden av menighetssalen der, det var Anna Jensen, og så var det denne armingen, og så var det jeg. Og hun talte til ham om Jesus som troens grunn, og om Försoningen och syndernes förlatelse. Ja, men jag är den största synder i världen, sa han. Han gråt så att det knälte med bänken där. Bänken var ganska våt för han gråt så färd. Jag är den största synder i världen, sa han. Och nej, sa Anna Jensen, det är icke, sa den platsen är upptatt, för det var aposteln Paulus. Kom då, sa han, så ska vi snacka med Jesus om den tingen där. Ja, han kände visst icke någon lyckefälelse. Han törkade tårarna, han snufset, men han hade kommit till tro på Jesus. Och i himlen, där var det glädje, själv om det skulle vara en stund, för det blev så särskilt mycket glädjefölelse i detta hjärta. Jag ville gärna sätta en strek under det, för det är så mycket förvirring. För det är någon som uppenbart tror det, att det blir frälst, det är en sån en förunderlig stark upplevelse, det är själva frälsen. Nej, vänner, det är inte så. Det avgörande sker nämligen icke här i hjärte och födelsesliv, men i himmelen. Öd för alla riker dömer själv och seger, denne han är fri. Han är tåd i Jesu blod, Satans synd och död må römme. Det är att bli frälst för himmelens domstol. Låt det vara sagt med så starkt eftertryck som det är möjligt för mig att se dem. Och det nästa jag då vill säga, det är att det är det att vara viss. Att troens visshet om frälse, det är en normal tillstånd för ett Guds barn. Ja, det är det. Han går inte omkring och tvivlar på om han är frälst. Han har fått lov att tro att synden, den är ströket ut, och Gud har skrivit mitt namn i himlen med lammets röde pränt, som vi säger. Han får normalt lov till att vara viss på det. Men ja, vad bygger han så denna vissheten på? Det är väldigt viktigt att vara klar över. Jag bygger den icke på något hos mig. Icke det. För det är nämligen icke något här hos mig som är... Som Gud kan bygga på, slik att han kan peka på mig och säga det, att nå är du bra nog. Nå är du skicklig omvänt. Nå är du fullbrakt, detta här. Nå är det i orden. Nej, kära vänner, det är inte något här. Men det är något där, hemma hos Gud i himmelen. Och här är det då ett ord som jag vill stansa vid nå, det ser som vi finner i brevet till romerna, det åttonde kapitlet. Och det ska vi stoppa lite mer grundigt vid. För där står det, dere, säger apostelen, dere fick ju icke träldomens ånd så dere igen skulle frykta, men dere fick barnekårets ånd, som gör att vi roper Abba, far. Ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Det är det klara bildet eller uttryck för troens förvisshet om frälsen. Det är barnekårets ånd. Det är den ånd som svarar till att jag är barn. Barn hos Gud. En ånd som svarar till att jag är barn hos Gud. Det motsatte, det är träldomens ånd som står här. Träldomens ånd. Det vill säga, det är det människa som som strever og sliter og gjerne vil være en kristen, kanskje hvis han turte tro det, men han tør ikke tro det. Det er trelldommens ånd. Det er under loven. Ja. Og det har vi sunget om her nå. Ja. At man var en tid, sier Rosenius, som har skrevet sangen, at jeg støttet meg på nåden i mitt hjerte. På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg. Det vil si, jeg hadde jo hatt mine opplevelser med Gud, jeg har fått gi meg over til Gud, jeg har begynt å be til Gud, jeg går på møter, jeg er glad ved det, og jeg kjenner jo at jeg er blitt et nytt menneske på mange måter, sånn, og derfor så tør jeg nok tro at jeg er en kristen. Men så plomper en ja i da, så griper du feil, så sårer du din samvittighet, og så må du innrømme det når du skal være ærlig, at du har ikke sånn lyst og trang til bønn som du hadde før, og som du burde ha. Og du har heller ikke den lyst til å lese Bibelen, og det å offre noe for andre, nei, det har du ikke så særlig mye trang til. Det er så mange ting som skulle ha vært annerledes. Ja, det er trelldommens ånd. Og da farer all glede ut, fordi at det lykkes jo ikke. Det går så dårlig. Jeg trodde jeg var en kristen, men jeg kan visst ikke være det. For det går jo alldeles, det går i stykker for meg alt sammen. Det går ikke. Og så har vi da det som vi hadde her i sangen, altså, at på nåden i mitt hjerte, nådevirkningen i mitt liv, på nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men så ved syndens smerte min fred helt tapte seg, så var jeg vel fornøyet, når rørt jeg følte meg, stemningene, men var jeg mindre bøyet, min fred helt tapte seg. Nei, men Guds lov som lærte meg feilen å forstå, og bedre grunn beskjærte for meg å bygge på nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, da på sitt kors med smerte, han døden haver smakt. Ja, det var det. Nåden i Guds hjerte. Den som Bibelen bevitner at Gud elsker syndere, at han har gitt sin sønn i en smertefull død for syndere, at Jesus tok også mine synder på seg. Han ikke glemte noen av dem. Heller ikke den synd som du kanskje stadig plages over å tenke på. Det var med alt sammen da han døde på korset. Det er fullbrakt. Å ja, det er det som jeg bygger på. Og så står det et merkelig ord her i Romerne 8 som vi leste. Min ånd vidner med Gud, ånden selv. Ånden selv vidner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Guds ånd vidner, og min ånd vidner, og vitnesbyrdet stemmer overens. Jeg er et Guds barn. Det må vi nå stanse litt med, for det er et merkelig ord. Det er med andre ord to som vitner. Guds ånd vitner, og min ånd vitner. Og det står skrevet i Bibelen at ved to vitners ord så skal hver sak stå fast. Men nå må vi forsøke om vi kan få tak i hva som egentlig er sagt med dette ord. Hvordan er det tro hos en kristen? En som har fått sitt navn skrevet i himlen, og som tør tro og vidner at jo, jeg en kristen, jeg får lov til å tro at jeg et Guds barn. Hva vidner hans ånd? Hva vidnesbyrd om kristenliv finner han i sitt eget hjerte? Ja, hva det? Ja, en kristen, han villig til alltid å prøve seg selv på Guds ord. Han vil gjerne prøve seg også på Guds eget ord i den hellige lov. Og de 10 bud og de apostoliske forbadinger, ja, hva vidner da en sann kristens ånd om det? Ja, det kunne være veldig mye å si om. Men la meg fatte det kort og si, en kristens ånd vidner, når tanken om de 10 bud, om hva Gud vil, hva Gud krever, hva han venter, jeg vidner det at jeg kommer til kort. Jeg kommer til kort og ser at jeg ikke den som jeg skulle være. Jeg ville jo efter alt i meg som født av Gud, så ville jeg jo så inderlig gjerne leve som en sann kristen. Ja da, her som Rosenius sier i et ord som jeg ofte har sitert jeg for min del, jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment. Og jeg har bedt Gud om det mere enn om noe annet. Ja, det vidner en kristens ånd. En vidner og sier, ja, kjære Gud, du ser at jeg kommer til kort overfor ditt hellige ord. Jeg har ikke den kjærlighet til deg som jeg skulle. Jeg har ikke den kjærlighet til mine medmennesker som jeg skulle. Jeg alt for glad i meg selv og tar meg selv alt for høytidelig og så videre, og det så mange ting. Men, kjære Gud, jeg lar meg dømme av din lov. Jeg kommer så dømt som jeg så fortapt som jeg Jeg kommer til deg. Sånn ser det ut inne i en sann kristens hjerte. Det kan han vidne om. Hans egen ånd vidner ikke om noen kristelig fullkommenhet, det gjør den ikke. Å, jeg en synder stor, det all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Ja, sånn har vi lært å synge, og sånn ser det ut inne i et kristenhjerte. Det vidner hans ånd om. Han ikke fornøyd med sin kristendom, men han står rett for Gud som en der bekjenner alle synder og ber om åndens kraft til å gjøre det bedre siden. Hva vidner da Guds ånd som vidner sammen med min ånd? Hva vidner den? Og jo du, det vidner evangeliet om. Og det jo vår Bibel full av vitnesbyrd nettopp om det. Og der finner vi det gamle testamentet, og når vi leser det i lys av det nytestamentlige evangelium, så blir det så klart og krystall det der. Jeg bekjente mine synder for Herren, og du tok bort min synderskyld. Han leser vi i salmen, jo. Og så vidner Guds ånd med de ord som vi har i Bibelen her, og så sier den for eksempel, han som Jesus selv har sagt så vidunderlig klart, at Den som tror på mig har evig liv, säger Jesus. Jag har allerede nämnt det ordet här under dessa möten. Jag må få ta det fram igen. Det är mitt ord. Det är mitt ord. Och ja, det är så fint att ha det i hjärtat och så minnes det och tänka på det och grunna på det. Den som tror på mig har evig liv, säger Jesus. Och han kommer icke till dom, men är gått över från döden till livet. Som jag sa här vid en tidigare möte under denna helgen, att när jag ska fram för Gud, ja, då möter mina gamla synder icke upp. De gör icke det. Jag ska inte möta dem där. Tänk att kunna stå och si slikt. Det säger jag på grundlag av det som Bibeln bevittnar så starkt. Och säger Jesus, den som tror på mig har evig liv. Han har gått över från döden till livet. Han kommer icke till dom, men har gått över från döden till livet. Ja. Ja, du, det är ju så stort, vet du. Vi kan ju inte finna ord starka nog för vår väldig detta är. Tänk och få lov att ha det slik. Det är det som är själva evangeliet. Som säger den. Ja, vi kan ju ta Jesus ord igen. Den som kommer till mig stöter jag icke ut. Kan du tänka sånt? Den som kommer till mig stöter jag icke ut. Och varför slags folk som kom till Jesus? Det var fattiga syndare. Det var sådana som hade gått för lite på sig själv. Det var fattiga och usla människor socialt sett. Men det var också välstående folk i samhället socialt sett. Och de hade det tillfället. De hade kommit till Jesus sån som de är. Det är det han ber oss om. Kom, säger Jesus. Alla de som är trötta och är besväret, så ska jag ge er vila. Det står ett ord i Romerbrevet kapitel 7. Där har Paulus på en måte gett sin egen omvändelseshistoria. Där säger han i kapitel 7. Och där står det i kapitel 7 och vers 7. Jag kände inte synden utan vid loven. För begäret hade jag inte känt där som inte loven hade sagt. Du skall inte begära. Men synden benyttet sig av bud och vakta all slags begär i mig. Jag levde en gång utan lov, men då budet kom, vaknade synden till livet. Jag däremot döde. Och det visade sig att budet som skulle vara till liv, det skulle vara till liv. Det blev till död för mig. Och ja, det är vad en kristen har upplevt. Jag mötte Jesus och så blev allt annat så lite. Och så kom Guds ord, kom hans helige lov i min samvittighet. Och så blev jag ribbet och naken och hade ingen världens ting som jag kunde visa för mig. Jag hade inte det. Och jag döde. Står det här. Jag döde. Det gick den vägen med mig. Jag gick till grunne. Vaken om er här. Åh, jag är en synder stor. Det är all min namnära. Bedre kan det icke vara när jag hörer lovens ord. Men, så står det vidare hos brorsan. Men, för du är Jesus bleven och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. Och tänk, så får jag lov till ha visshet om att jag är ett Guds barn. Och vi hörde vad aposteln sa om det. Vi läste det från brev till Timoteus där var det stod ett upp detta. Jag vet vem jag tror på. Lägg märke till det. Jag vet vem jag tror på. Troen den bygger inte på något här. Den bygger inte på det att jag är omvänt eventuellt. Att jag kan si da och da blir jag omvänt. Kanske du kan si datum då du blir omvänt. Kanske du har märkliga upplevelser i förbindelse med det. Det är inte i och för sig nödvändigt något av det. Men kanske du ändå har det. Du tror inte på det. Ja, det må du i hvert fall ikke gjøre, kjære venn. Ikke tro på det. Nei, jeg vet hvem jeg tror på. Vissheten er en visshet om at jeg har funnet Jesus. Så enkelt kan det sies. Jeg vil si det igjen. Vissheten er en visshet om at jeg har funnet Jesus. Jeg har møtt ham. Han kom til meg. Och jag fick lov till att tro att han är min frälser. Frälsersvisshet, det är trosvisshet, det är tro på ham, på ham, på ham. Och det är något som jag får lov till att hålla fast på, för de onden vittnar om detta. Det är det ånden vittnar om. Min ånd vittnar om att jag är en förtapt synder. Jag ville så gärna, men det går bara icke. Och så vittnar hans ånd om Jesus som är synderes vän. Ja, det är det. Och du så stort som det är, så stort som det är. Och detta evangelium det lyder här i denna flocken i denna kvällstund. Kom som du är, om du inte har gjort det förr så kom nå. Kom med all eländigheten, kom med allt det som det är fælt att tänka på. Kom med allt det gal du har gjort. Kom med all din svikt, all din skam. Kom med det, kom till Jesus. Den som tror på mig har evig liv och kommer icke till dem, för han går över från döden till livet. Så säger Jesus, vår frälser. Och detta vill säga att vissheten om att vara frälst och troen på att jag är frälst, det är en tro på ordet. Det är en tro på det som står här. Jag kan tro på något som jag känns jag har upplevt så säkert att det tror jag på. Nej, det jag kan bli borte det. Men detta kan inte bli borte. Det står framdeles här i boken. Här står det. Och det är det som jag tror på. Det är han som jag tror på. Därför så är det grund till att gjøre ferdig det Rosenius-sitatet som jeg begynte på, men jeg brøt av midt i det, med vilje overlegg. Jeg ville så inderlig gjerne, sier han, at min kristendom, mitt kristenliv, skulle være fullkomment. Jeg ville så inderlig gjerne det. Det ville jeg jo kunne si. Och jag har bett Gud mer om det än om något annat. Men gäller det min
2: salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn Jesu Kristi rettferdighet. Holder ikke mitt kristenliv prøven, så holder min Herre Kristus. Det er frelsens visshet. Jeg ville så inderlig gjerne at jeg var en god kristen. Og det har jeg bedt om, og det har jeg strevet med skrøpelighet. Den som er det typiske for meg, min skrøpelighet. Og ja, det vitner min ånd, jeg tør si det. Men er det saligheten om å gjøre? Er det spørsmål om å få komme hjem til Gud? Gjelder det min salighet? Nei, da sier jeg noe annet. Da snakker jeg ikke om hva jeg gjerne vil, hva jeg har bedt om, hvor langt jeg har kommet, eller hvor kort jeg har kommet, og hele kristendivet og hele greiene inni her. Alt dette her er her. Det snakker jeg ikke om da. Nei, da snakker jeg bare om Jesus. Og det er dette som er frelsens visshet. Jeg holder meg til Guds ord i Bibelen. Det står her, og han kan ikke lyve, og det er frelsens visshet.
1: Tenk du, vi er, du og jeg, og alle vi som er her, vi er i samme stilling. Vi har gjort Gud imot på så mange måter. Og skulle han gjøre med oss som vi fortjente, så måtte han forkaste oss. Men han gjør ikke det. Han ville så gjerne tilgi. Han ville så gjerne ta deg og meg inn til seg, til sitt hjerte. Og det bevitner hans ord. Vissheten er troens visshet om ordet. Så har jeg bare en ting å si til slutt. Jeg holder på litt lenge, du får tilgi det, men litt til må jeg få lov å si. Og det er det at det er troens visshet. Og det vil igjen si at den kan anfektes. Den kan anfektes. Og ja, anfektelse, ja, hva er det for noe da? Det er jo et gammeldags ord. Vi bruker ikke sånne ord lenger, men anfektelse, vi skjønner det jo. Det er en som fekter imot meg. En som fekter imot meg, ja, anfektelse. Han vil la meg ikke være i fred. Hvem er det? Det er den onde fiende. Det er den onde fiende, det er Satan, det er djevelen. Han er den som fekter imot meg, og hva er det han driver med? Han har to metoder fremfor alle ting for å få et menneske bort fra Jesus. Og det ene er fristelsen til synd, til grov synd, til skjult synd. At vi gir efter på lysten til det onde. Lysten til å tjene de pengene der som er så lett å tjene, men på en måte som ikke er riktig. Ja. Lysten til det gale forholdet til det motsatte kjønn. Og ja, det ligger i kjød og blod, det er forferdelig. Og hva skjer ikke rundt omkring? Gud forbarmer seg over sin troende menighet her i dette landet. Ja, og så får stakkaren lov til å gjøre opp saken med Gud, og så får han syntes forlatelse, men djevelen som har virket at han falt, han har da en annen metode, og vet du hva det er? Han anfekter ham på den gamle synden. Husker du det, sier han? Husker du det? Husker du hva du gjorde da? Nei, du har nok ikke glemt det. Og får du ikke sove om natten en gang, så kommer han der.
2: Og så sier han, husker du det? Husker du hva du sa da? Tenk at du gjorde det da. Nå skal du til helvete fordi du sa det. Og det kan du ikke gjøre godt igjen. Husker du hva du gjorde der, sier Satan. Og det er uopprettelig. Tror du at de vil ha sånt skrap i himmelen, sier han. Det kan han også plage en gammel kristen med. Det er anfektelsen, troen anfektes, dels med fristelse til synd, og dels med at han vil ha deg til å tvile på at du skal bli frelst. Han vil ha deg til å

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i kapitel 9 har pekat på Guds handlande med Israel i historien talar han här i kapitel 10 om Israels ställning idag. De är förlorade. De är lika förlorade som hedningarna. Paulus talade i förra kapitlet om Guds suveränitet. I det här kapitlet talar han om människans ansvar och om varför de flesta judar hamnade på ett felspår i förhållande till deras messias. Och han glider över till det temat redan i slutet av förra kapitlet, som han sa i de sista verserna i kapitel 9. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Vi läser i Romarbrevet 10, verserna 1-3. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ordet om att de hängivet tjänar Gud, det är ett starkt uttryck som betyder att man inriktar sig helt på att följa sin övertygelse om det som är rätt. Och det var just det Israel gjorde i sitt förhållande till Gud. Ändå var de inte frälsta. Därmed avslöjar Paulus att det viktigaste är inte att vi tror, eller hur hängivet vi tror, utan det avgörande är vad vi tror på och vem vi tror på. Den största iver och ärlighet betyder inte något som helst om det inte är Guds messias jag tror på. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, skrev Paulus. Att bli en kristen och senare leva som kristen förutsätter att man personligen känner Guds rättfärdighet. Det är inte nog att ha teoretisk kunskap om den. Man måste personligen känna Guds rättfärdighet. Hängivenhet är inte detsamma som att ha fått sanningen uppenbarad av Guds ande genom Guds ord. Det är inte nog att med iver söka Gud, utan det handlar djupast sett om att människan i sitt sökande låter sig överbevisas av evangeliet om Jesus. En människa måste få klart för sig var det ska söka och vad det ska söka efter för att finna fram. I början av kapitel 9 så nämnde Paulus fördelarna som judarna hade framför andra Åt dem gav Gud förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löfterna och så vidare. Men de var så upptagna av sin egen producerade rättfärdighet att de upplevde Guds nåd som förutmjukande. För om man kunde bli rättfärdig genom tron alena, så betydde det att de måste ge upp och förkasta sin egen rättfärdighet. Israels folkets herdar sökte inte rättfärdigheten av tro. De gick därför själva vilse och förde folket vilse. Och orsaken är inte att de inte är hängivna nog, men att de inte känner rättfärdigheten från Gud. Det hjälper inte att vara religiös, inte ens hängivet religiös. För frälsningen är att känna rättfärdigheten från Gud. Det finns kyrkor och församlingar där man är så hängivna och medlemmarna är ivriga och arbetar som myror i en myrstack. Och det sker något varenda kväll. Men mitt i all aktivitet så är allt de har religion. Det finns bara en möjlighet att bli frälst, och det är att genom Jesus Kristus motta rättfärdigheten från Gud. Därför måste evangeliet förkunnas också för judarna. Kapitlen 9 till och med 11 är å ena sidan ett starkt fördömande av judarnas hållning till Gud. Men det är inte aggression som driver Paulus till att säga det här, utan det är hans kärlek till sanningen. Han har en innerlig önskan att de ska bli frälsta. Och han vet att ingen blir förklarad rättfärdig inför Gud genom lagen. I Galaterbrevet 3, vers 11-14 står det att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Paulus erkänner att judarna var hängivna och de visade stor iver i sin gudstillbedjan, men de kände inte Guds rättfärdighet. Det vill säga rättfärdigheten genom tron, som är en motsats till rättfärdigheten genom lagen. Och Israel gick inte trons väg, men lagens väg.

Romarbrevet kapitel 10, verserna 4 till och med 8. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Orden Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror måste läsas i sitt sammanhang. För om vi citerar det för kort att Kristus är lagens slut, så kan vi lätt ge intryck av att lagen inte har någon uppgift eller funktion längre. Och då kan det här ordet lätt missbrukas genom att man inbillar folk att en kristen inte längre har något med lagen att göra. Och det är inte ens nog att citera Kristus är lagens slut till rättfärdighet och så stanna där. För det kunde då uppfattas som om alla människor är rättfärdiggjorda, vilket ju inte är tillfälle. Alla människor har samma rätt att tro på Jesus. Men den rätten ligger inte i oss själva, men i honom som utgavs för våra synder. Ordet säger här att Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Genom tron äger den som tror den rättfärdighet inför Gud som Gud kräver av oss. Mellan Gud och oss gäller bara Kristus. Och denna rättfärdighet är tillgänglig för dig just nu. Du behöver inte fara upp till himlen för att hämta Kristus, eller till dödsriket för att hämta upp Kristus därifrån. Du har ju tillgång till Guds ord, frälsningens evangelium. Och ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar, säger Paulus. Vi läser i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Med din mun bekänner och med ditt hjärta tror. Ja, personligare än så kan det inte bli. Och bekännelsen är att Jesus är Herre. I den grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna så är ordet kurios, det vill säga Herre, den vanliga översättelsen av Javé eller Jehova. Att kalla Jesus för kurios är att bekänna honom som Gud, alltså som den som måste åtlydas och tillbedjas. Jesus är Herre. Av hjärtat tror man. Ja, det var svårt för en jude att tro att vägen till Gud inte gick genom lagen. Och det var svårt att tro att vägen till Gud var öppen för alla. Ja, att var och en som åkallade Herrens namn skulle bli frälst. Men vi kan säga att här är det rättfärdiggörelsen genom tron
som ställs upp som en motsättning till alla former för laggärningar eller försök på egen förtjänst. Med din mun bekänner du. Det är många som hävdar att det är viktigt att avlägga en offentlig bekännelse av sin tro. Men det är inte det Paulus här talar om. Det handlar inte om att gå fram vid en offentlig gudstjänst och ropa ut sin tro. Det Paulus säger är att det måste vara en överensstämmelse mellan bekännelsen och livet. Mellan det vi säger och det vi gör. Munnen och hjärtat borde vara i harmoni. Munnen och hjärtat borde tala samma språk. Hjärtat, det talar om hela din personlighet, hela ditt väsen. Det finns tyvärr många som tjänar Gud med sina läppar, men deras hjärtan är långt borta ifrån honom. Bekännelse utan praktisk konsekvens i vardagen leder antingen till självbedrägeri eller också till hyckleri. I ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ja, det säger oss att Kristi uppståndelse är själva hjärtat i evangeliets budskap. Jesus lever. Romarbrevet 10, vers 11. Skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. I Saltaren 25, vers 3 står det, nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan sak handlar trolöst. Paulus uttalande stadfäster det universella i frälsningen. Den gäller alla. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen. Och vi läser vers 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Både judar och hedningar har syndat. Och synden har stängt vägen till Gud för både judar och hedningar. Men lika säkert som att alla som inte tror på Jesus är utestängda från frälsningen, lika säkert är det att alla som tror på honom ska bli frälsta. Alla som åkallar honom, sa Paulus. Det är ett starkt uttryck för att vända sig till honom i bön. Och så avslutar Paulus avsnittet med att slå fast denna sanning genom ett citat från profeten Joel, kapitel 3 och vers 5. Vi läser Romarbrevet 10:13. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.

0: Så har vi kommit till vers 14 i Romarbrevets 10:e kapitel, där Israel står som exempel på att den som får höra evangeliet men inte vill gå trons väg själv står ansvarig, eftersom man därmed utestänger sig själv från frälsningen. Det vill säga, det finns bara en väg till frälsning, och det är att tro på Jesus. Men vad sker då med den som inte har hört? Kan inte en ärlig avgudstyrkare bli frälst när han inte vet om något annat? Han vet ju inte bättre. Eller som Paulus uttrycker det, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Vi läser Romarbrevet 10, vers 14 och 15. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står ju skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. I Jesaja 55, vers 3 står det: böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Genom att höra trons ord som de kristna förkunnar, så kan människan möta Gud och bli frälst. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Man kan inte bli frälst genom sin ärlighet eller sin hängivenhet. Endast i Jesus finns frälsningen. Tron kommer genom predikan, och predikan i kraft av Kristi ord, det vill säga Bibeln. Därför tror jag också att mitt halvtimmesprogram Vägen genom Bibeln är viktigt och betydelsefullt. Att tillsammans med Martin Birkedal i Norge, som producerar programmet Bibelvandring på norska, få nå hela Norden genom radion. Och genom Noreas medarbetare Reda Adley också nå arabvärlden med bibelprogrammet Livets älv på arabiska. Ja, Noreas bibelprogram på många olika språk når 4 kontinenter med evangeliets budskap via radion. Och här vill jag be dig, Lars Dahle, att läsa 3 lyssnarbrev som vi har fått till Norea.
1: En lyssnare i Indien skriver: jag har lyssnat till era sändningar en tid, och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare, och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver: kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk, och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, 3 barn och deras makar och 2 barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger: jag har nu lyssnat i drygt 1 år på Vägen genom Bibeln, och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ.
0: Ja, jag tackar Gud för alla som kommit till tro eller blivit förnyade och uppmuntrade i sitt trosliv genom våra bibelprogram via radio här i Sverige, i Etiopien och Eritrea, i Indien, Rumänien, Egypten, Kina och inte minst i Iran, där så många kommit till tro på Jesus genom bibelprogrammen de kan höra via radion. Där myndigheterna stänger dörren för evangeliet, där öppnar Gud ett fönster genom radiovågorna som når in till det tusentals hem där man lyssnar i hemlighet. Genom radion får människorna höra ordet om Jesus och får uppleva frälsningens under i sitt liv. Men Paulus säger här att trots att Gud sänt Jesus var det många, många i Israel som inte ville ta emot det ljuvliga budskapet om frälsning. Och Jesaja sa detsamma. Vi läser Romarbrevet 10, vers 16-21. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har det kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Redan Mose säger, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det Paulus här vill säga, det är att det finns ingen ursäkt för otron. För Israels problem är inte att de inte har förstått det de har hört. Men de ville inte förstå. Ville inte vara lydiga mot budskapet, lydiga mot Gud. Ingen har någon ursäkt för sin otro. När otron utestänger dig från frälsningen måste du ha klart för dig att det är inte Gud som utestänger dig, men det är du som själv utestänger dig genom att förkasta Guds evangelium. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Det som gäller Israel gäller också alla andra människor. Den som har fått höra om Jesus och inte tar emot honom i sitt hjärta, han är utan ursäkt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du få nåd att ta emot hans ord i tro och bli frälst. Gud är god.

Programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman är producerad av Norea Radio Sverige. Norea Radio sänder evangeliska program på många språk över 4 kontinenter. Bland annat till Rumänien, Indien, Kina, Egypten, Iran och också många andra land. På svenska producerar vi bibelserien Vägen genom Bibeln.

Jesus, tack att du har samlat oss. Nå igen, Herre, en flock för att höra ditt ord. Tack för den stora nåde att vi ska få upp det Bibeln och läsa. Och betrakta det som du har sagt där med den helige ånd. Tack att du vill göra ordet levande för vårt hjärta som suckar efter dig. Och lär oss nå dig i denna stund, kära Herre, att allt det vi har som Guds barn, det har vi i dig, Herre Jesus, och bara i dig. Ja, signe du stunden för oss i ditt eget namn. Amen. Ämnet vårt, det har varit nämnt och är vi inställt på, tänker jag, allesammen. Det är om frälse och frälsesvisshet. Och då ska vi läsa ifrån Paulus' andra brev till Timoteus. Andra Timoteus i kapitel 1. Och så ska vi läsa ifrån vers 12. För jag vet vem jag tror på. Och jag är viss på att han är mäktig till att bevara den skatt som är betrodd mig till dagen kommer. Ha som förbilde de sunne ord du har hört av mig i tro och kärlighet i Kristus Jesus. Här talar ju en man som i sannhet vet vad han tror på och vem han tror på. Jag är säker på det, säger han. Jag är viss på det. Här är det inte en som fäkter ut i lösa luften, eller en som är en söker bara efter sannheten, men här är en som bekänner helt säkert att jag tror och jag vet att jag är viss. Det är en kjensgärning att då den kristne menighet stod fram efter pinsedag och i löpet av förbausende kort tid brette sig ut över hela Romerike och längre ut, så var det inte minst den där vissheten som gjorde intryck på folk. För den hade de inte. De hade nog sina guder. Romerna hade sina och andra folk hade sina. Och de hade också sina tankar om livet naturligtvis och också om livet efter döden. Men det var tåket, det var inte visst, det var inte säkert. Och så kommer det någon som säger, jag vet. Ja, jag visst. Jag känner han som jag tror på. Och jag har en klar tanke i mitt hjärta om grunden som jag står på. Och jag vet att när jag ska förlata detta liv så går jag hem till evig salighet hos Gud. Det syntes ju folk var. Ja, det syntes ju hedningarna på alla håll var en förunderlig tale. Och det var många som irriterade sig över det naturligtvis och sa att det är någon hovodiga människor, någon galningar. Men det var också dem som blev grepet av det. Och det är liten tvil om att denna visshet, den var ett medel till att kalla människor in till samfund med Gud. Och jag tror nog att vi kunde önska oss detsamma nu i våra dagar. Att vi hade en kristen släkt som var i denna förstand viss. Jag vet vem jag tror på. Det här är inte något lösa spörsmål här ute i luften. Men jag vet vad jag tror på. Och jag vet vem jag tror på. Och jag vet att jag ska hem till Gud när detta liv är slut. Och det var slike ting som vi då skulle betrakta här i denna kvällstund.
Och då ska vi alla först minna varandra om här det vad frälse egentligen är för något. Och jag säger, jag är viss på att jag är frälst. Vad menar jag då? Och vad är egentligen frälse för något? Det ska vi läsa ett ord om. Och det finner vi först finner vi i Lukas evangelium i det första kapitlet. Och det är vers 77. Och där är det tale om han som blev kallt Johannes döparen. Det står tale om vad han skulle göra. Och så står det han ska lära sitt folk frälse och känna ved att deras synder blir tillgitt. Frälse, kära vänner, det är att bli tillgitt sina synder. Och jag säger jag är frälst, så betyder det framför alla ting. Tänk, Gud har tillgitt mig alla mina synder. Och jag får lov till att tro att jag är hans barn. För Jesus skyld. Den som har sina synder tillgitt, han är frälst. Den som icke har sina synder tillgitt hos Gud, han är förtapt. Och förtapt, det betyder på väg ut i evig mörke och gråt och förfärdelig borte från Gud i evighet. Spørsmålet er, hvor står jeg i forhold til Gud? Har jeg fått mine synders forlatelse, eller har jeg ikke? Og det vil med andre ord også si at det å bli frelst, det er ikke i og for seg en mektig opplevelse i følelsesmessig forstand. Jeg stygt redd for at det mange som tror det. Jeg ble frelst, ja, det vil si jeg opplevde en lykkefølelse. Gud talte til meg, jeg tenkte slik, og jeg følte sånn. Og jeg har gjort en sånn en underlig, sjelelig opplevelse. Jeg er blitt frelst. Ja, det følger jo gjerne med. Noe sånt når en blir frelst. Det er ikke nødvendigvis, ikke med en gang kanskje, men det er jo så, jeg er glad fordi at jeg er frelst, og jeg kan vitne om at da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Sånn synger vi, og det er sant. Men å bli frelst vil ikke i og for seg si å få en lykkeopplevelse. Og nei du, det er nok ofte sånn at det varer en stund før en kjenner noe til det. Og ja, jeg tenker på folk som jeg har fått lov til å be med. Tanken går tilbake til en første tiden som jeg var i virksomhet. Jeg var prest i Vaterland i Oslo, og det var mange slags folk der, uteliggere og mye rart. Og vi hadde den forunderlige frøken Anna Jensens merkelige arbeid bland sånne uteliggere og sånt noe. Og jeg husker det, jeg kom til å tenke på det her, just en mann som ba om forbønn. Og ja, da vi gikk inn i kirken ved siden av menighetssalen der, det var Anna Jensen, og så var det denne armingen, og så var det jeg. Og hun talte til ham om Jesus som troens grunn, og om forsoningen og syndernes forlatelse. Ja, men jeg er den største synder i verden, sa han. Han gråt så at vi knelte ved benken der, benken var ganske våt, for han gråt så fælt.
Jeg den største synder i verden, sa han. Å nei, sa Johanna Jensen, det det ikke, sa den plassen opptatt, for det var apostelen Paulus. Kom nå, sa hun, så skal vi snakke med Jesus om den tingen der. Ja, han kjente visst ikke noen lykkefølelse. Han tørket tårene, han snufset, men han hadde kommet til tro på Jesus. Og i himmelen, der var det glede, selv om det skulle være en stund før det ble så særlig mye gledefølelse i dette hjertet. Jeg ville gjerne sette en strek under det, for det er så mye forvirring. For det er noen som åpenbart tror det, at å bli frelst, det er en sånn en forunderlig sterk opplevelse, det er selve frelsen. Nei, venner, det er ikke så. Det avgjørende skjer nemlig ikke her i hjerte og følelsesliv, men i himmelen. Ud for alle riker dømmer selv og siger denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satan, synd og død må rømme. Det er å bli frelst for himmelens domstol. La nå det være sagt med så sterkt eftertrykk som det er mulig for meg å si dem. Og det neste jeg da ville si, det er at det å være viss, at troens visshet om frelse, det er en normal tilstand for et Guds barn. Ja, det er det. Han går ikke omkring og tviler på om han er frelst. Han har fått lov til å tro at synden den er strøket ut, og Gud har skrevet mitt navn i himmelen med lammets røde prent, som vi sier. Han får normalt lov til å være viss på det. Men ja, hva bygger han så denne vissheten på? Det er veldig viktig å være klar over. Jeg bygger den ikke på noe hos meg. Ikke det. For det er nemlig ikke noe her hos meg som er Som Gud kan bygge på, slik at han kan peke på meg og si det at nå er du bra nok, nå er du skikkelig omvendt, nå er du fullbrakt, dette her, nå er det i orden. Nei, kjære venner, det er ikke noe her, men det er noe der, hjemme hos Gud i himmelen. Og her er det da et ord som jeg vil stanse ved nå, det ser som vi finner i brevet til romerne, det 8. kapitlet. Og det skal vi stoppe litt mer grundig ved. For der står det, dere, sier apostelen, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det er det klare bildet eller uttrykk for troens, for visshet om frelsen. Det er barnekårets ånd. Det er den ånd som svarer til at jeg er barn, barn hos Gud. En ånd som svarer til at jeg er barn hos Gud. Det motsatte, det er trelldommens ånd som står her. Trelldommens ånd, det vil si det er det menneske som strever og sliter og gjerne vil være en kristen, kanskje hvis han turte tro det, men han tør ikke tro det. Det er trelldommens ånd. Det er under loven. Ja. Og det har vi sunget om her nå.
Ja, at man var en tid, sier Rosenius, som har skrevet sangen, at jeg støttet meg på nåden i mitt hjerte. På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg. Det vil si, jeg hadde jo hatt mine opplevelser med Gud, jeg har fått gi meg over til Gud, jeg har begynt å be til Gud, jeg går på møter, jeg er glad ved det, og jeg kjenner jo at jeg er blitt et nytt menneske på mange måter, sånn, og derfor så tør jeg nok tro at jeg er en kristen. Men så plomper en ja i da, så griper du feil, så sårer du din samvittighet, og så må du innrømme det når du skal være ærlig, at du har ikke sånn lyst og trang til bønn som du hadde før, og som du burde ha. Og du har heller ikke den lyst til å lese Bibelen, og det å offre noe for andre, nei, det har du ikke så særlig mye trang til. Det er så mange ting som skulle ha vært annerledes. Ja, det er trelldommens ånd. Og da farer all glede ut, fordi at det lykkes jo ikke. Det går så dårlig. Jeg trodde jeg var en kristen, men jeg kan visst ikke være det. For det går jo alldeles, det går i stykker for meg alt sammen. Det går ikke. Og så har vi da det som vi hadde her i sangen, altså, at på nåden i mitt hjerte, nådevirkningen i mitt liv, på nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men så ved syndens smerte min fred helt tapte seg, så var jeg vel fornøyet, når rørt jeg følte meg, stemningene, men var jeg mindre bøyet, min fred helt tapte seg. Nei, men Guds lov som lærte meg feilen å forstå, og bedre grunn beskjærte for meg å bygge på nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, da på sitt kors med smerte, han døden har vel smakt. Ja, det var det. Nåden i Guds hjerte. Den som Bibelen bevitner at Gud elsker syndere, at han har gitt sin sønn i en smertefull død for syndere, at Jesus tok også mine synder på seg. Han ikke glemte noen av dem. Heller ikke den synd som du kanskje stadig plages over å tenke på. Da var med alt sammen, da han døde på korset. Det er fullbrakt. Å ja, det er det som jeg bygger på. Og så står det et merkelig ord her i Romerne 8 som vi leste. Min ånd vidner med Gud, ånden selv vidner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Guds ånd vidner, og min ånd vidner, og vitnesbyrdet stemmer overens, jeg er et Guds barn. Det må vi nå stanse litt med, for det er et merkelig ord. Det er med andre ord to som vitner. Guds ånd vitner, og min ånd vitner. Og det står skrevet i Bibelen at ved to vitners ord så skal hver sak stå fast. Men nå må vi forsøke om vi kan få tak i hva som egentlig er sagt med dette ord. Hvordan er det tro hos en kristen? En som har fått sitt navn skrevet i himlen, og som tør tro og vidner at jo, jeg er en kristen, jeg får lov til å tro at jeg er et Guds barn. Hva vidner hans ånd?
Vad vittnesbörd om kristenliv finner han i sitt eget hjärta? Ja, vad är det? Ja, en kristen, han är villig till alltid att pröva sig själv på Guds ord. Han vill gärna pröva sig också på Guds eget ord i den helige lov. Och de 10 bud och de apostoliska förbadinger, jag var vittne då en sann kristens ånd om det. Ja, det kunde vara väldigt mycket att säga om. Men låt mig fatta det kort och säga, en kristens ånd vittner när tanken är om de 10 bud och vad Gud vill, vad Gud kräver, vad han väntar. Jag vittnar det att jag kommer till kort. Jag kommer till kort och ser att jag är inte den som jag skulle vara. Jag ville ju efter allt i mig som är född av Gud, så ville jag ju så innerligt gärna leva som en sann kristen. Ja, här som Rosenius säger i ett ord som jag ofta har citerat jag för min del. Jag ville så innerligt gärna att mitt kristenliv skulle vara fullkomment. Och jag har bett Gud om det mera än om något annat. Ja, det vittnar en kristens ånd. En vittnar och säger, ja, kära Gud, du ser att jag kommer till kort överför ditt helige ord. Jag har inte den kärlighet till dig som jag skulle. Jag har inte den kärlighet till mina medmänniskor som jag skulle. Jag är allt för glad i mig själv och tar mig själv allt för högtidlig och så vidare. Och det är så många ting. Men, kära Gud, jag lar mig döma av din lov. Jag kommer så dömt som jag är, så förtappt som jag är. Jag kommer till dig. Så ser det ut inne i en sann kristens hjärta. Det kan han vittna om. Hans egen ånd vittnar inte om någon kristelig fullkommenhet. Det gör den inte. Åh, jag är en synder stor. Det är all min navneäre. Bedre kan det icke vara när jag hör lovens ord. Ja, så har vi lärt att synge. Och så ser det ut inne i ett kristenhjärte. Det vittnar hans ånd om. Han är inte förnöjd med sin kristendom. Men han står rätt för Gud som en där bekänner alla synder och ber om åndens kraft till att göra det bättre sedan. Vad vittnar då Guds ånd som vittnar samman med min ånd? Vad vittnar den? Och ja du, det vittnar evangeliet om. Och det är ju vår bibel full av vittnesbörd nettopp om det. Och det här finner vi i det gamla testamentet, och när vi läser det i lys av det nytestamentliga evangelium så blir det så klart och kristall det där. Jag bekände mina synder för Herren, och du tog bort min synderskyld. Han läser vi i salmen, jo. Och så vittnar Guds ånd med de ord som vi har i Bibeln här. Och så säger den för exempel, han som Jesus själv har sagt så vidunderligt klart, att den som tror på mig har evig liv, säger Jesus. Jag har allerede nämnt det ordet här under dessa möten. Jag må få ta det fram igen. Det är mitt ord.
Det är mitt ord. Och ja, det är så fint att ha det i hjärtat och så minnes det och tänker på det och grunnar på det. Den som tror på mig har evig liv, säger Jesus. Och han kommer icke till dem, men är gått över från döden till livet. Som jag sa här vid en tidigare möte under denne helgen, att när jag ska fram för Gud, ja, då möter mina gamla synder icke upp. Det gör icke det. Jag ska icke möta dem där. Tänk att kunna stå och si slikt. Det säger jag på grundlag av det som Bibeln bevittnar så starkt. Och säger Jesus, den som tror på mig har evig liv. Han har gått över från döden till livet. Han kommer icke till dem, men har gått över från döden till livet. Ja. Ja, du, det är ju så stort, vet du. Vi kan ju icke finna ord starka nog för vår väldig detta är. Tänk och få lov att ha det slik. Det är det som är själva evangeliet. Som säger den, ja, vi kan ju ta Jesus ord igen. Den som kommer till mig stöter jag icke ut. Kan du tänka sant? Den som kommer till mig stöter jag icke ut. Och vad för slags folk som kom till Jesus? Det var fattiga syndare. Det var sådana som hade gått för litet på sig själv. Det var fattiga och usla människor socialt sett. Men det var också välstående folk i samhället socialt sett. Och de hade det tillfälles. De hade kommit till Jesus sån som de är. Det är det han ber oss om. Dig, jag, kom, säger Jesus, alla de som är trötta och är besvärat, så ska jag ge er vila. Det står ett ord i Romerbrevet, kapitel 7, där har vi liksom, där har Paulus på en måte gitt sin egen omvendelseshistorie. Där säger han i kapitel 7, och där står det i vers 7, kapitel 7 och vers 7. Jag kände icke synden utan vid loven, för begäret hade jag icke känt där som icke loven hade sagt, du skall icke begära. Men synden benyttet sig av bud och vakt all slags begär i mig. Jag levde en gång utan lov, men då bud kom, vaknet synden till livet. Jag däremot döde. Och det visade sig att budet som skulle vara till liv, det skulle vara till liv. Det blev till död för mig. Och ja, det är vad en kristen har upplevt. Jag mötte Jesus och så blev allt annat så lite. Och så kom Guds ord, kom hans helige lov i min samvittighet. Och så blev jag ribbet och naken och hade ingen världens ting som jag kunde visa för mig. Jag hade icke det. Och jag döde. Står det här. Jag döde. Det gick den vägen med mig. Jag gick till grunne. Vaken om er här. Och jag är en synder stor. Det är all min navne ära. Bedre kan det icke vara.
när jag hörer lovens ord. Men, så står det vidare hos brorsan, men för du är Jesus bleven och min jammer på dig tog, därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. Och tänk, så får jag lov till ha visshet om att jag är ett Guds barn. Och vi hörde vad aposteln sa om det. Vi läste det från brev till Timoteus, där var det stod detta upp detta. Jag vet vem jag tror på. Lägg märke till det. Jag vet vem jag tror på. Troen, den bygger inte på något här. Den bygger inte på det att jag är omvänt eventuellt, att jag kan si da och da blir jag omvänt. Kanske du kan si datum då du blir omvänt. Kanske du har märkliga upplevelser i förbindelse med det. Det är inte i och för sig nödvändigt något av det. Men kanske du ändå har det. Du tror inte på det. Ja, det må du i hvert fall ikke gjøre, kjære venn. Ikke tro på det. Nei, jeg vet hvem jeg tror på. Vissheten er en visshet om at jeg har funnet Jesus. Så enkelt kan det sies. Jeg vil si det igjen. Vissheten er en visshet om at jeg har funnet Jesus. Jeg har møtt ham. Han kom til meg. Og jeg fikk lov til å tro at han er min frelser. Frelsesvisshet, det er trosvisshet, det er tro på ham, på ham, på ham. Og det er noe som jeg får lov til å holde fast på, fordi ånden vitner om dette. Det er det ånden vitner om. Min ånd vitner om at jeg er en fortapt synder. Jeg ville så gjerne, men det går bare ikke. Og så vitner hans ånd om Jesus, som er synderes venn. Ja, det er det. Og du, så stort som det er, så stort som det er, og dette evangelium, det lyder her i denne flokken, i denne kveldstund. Kom som du er. Om du ikke har gjort det før, så kom nå. Kom med all elendigheten. Kom med alt det som det er fælt å tenke på. Kom med alt det galt du har gjort. Kom med all din svikt, all din skam. Kom med det. Kom til Jesus. Den som tror på mig har evig liv och kommer inte till dem, för han går över från döden till livet. Så säger Jesus, vår frälser. Och detta vill säga att vissheten om att vara frälst och troen på att jag är frälst, det är en tro på ordet. Det är en tro på det som står här. Jeg kan tro på noe som jeg synes jeg har opplevd så sikkert at det tror jeg på. Nei, det kan bli borte det, men dette kan ikke bli borte. Det står fremdeles her i boken. Her står det. Og det er det som jeg tror på. Det er han som jeg tror på. Derfor så er det grunn til å gjør det ferdig det Rosenius-sitatet som jeg begynte på, men jeg brøt av midt i det, med vilje og overlegg. Jeg ville så inderlig gjerne, sier han, at min kristendom, mitt kristenliv, skulle være fullkomment. Jeg ville så inderlig gjerne det ville jeg jo kunne si. Og jeg har bedt Gud mer om det enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn Jesu Kristi rettferdighet. Holder ikke mitt
kristenliv prøven, så holder min Herre Kristus. Det er frelsens visshet. Jeg ville så inderlig gjerne at jeg var en god kristen. Og det har jeg bedt om, og det har jeg strevet med skrøpelighet. Den som er det typiske for meg, min skrøpelighet. Og ja, det vitner min ånd, jeg tør si det. Men er det saligheten om å gjøre? Er det spørsmål om å få komme hjem til Gud? Gjelder det min salighet? Nei, da sier jeg noe annet. Da snakker jeg ikke om hva jeg gjerne vil, hva jeg har bedt om, hvor langt jeg har kommet, eller hvor kort jeg har kommet, og hele kristendivet og hele greiene inni her. Alt dette her, det snakker jeg ikke om da. Nei, da snakker jeg bare om Jesus. Og det er dette som er frelsens visshet. Jeg holder meg til Guds ord i Bibelen. Det står her, og han kan ikke lyve. Og det er frelsens visshet. Tenk du, vi er, du og jeg, og alle vi som er her, vi er i samme stilling. Vi har gjort Gud imot på så mange måter. Og skulle han gjøre med oss som vi fortjente, så måtte han forkaste oss. Men han gjør ikke det. Han ville så gjerne tilgi. Han ville så gjerne ta deg og meg inn til seg, til sitt hjerte. Og det bevitner hans ord. Vissheten er troens visshet om ordet. Så har jeg bare en ting å si til slutt. Jeg holder på litt lenge, du får tilgi det, men litt til må jeg få lov å si. Og det er det at det er troens visshet. Og det vil igjen si at den kan anfektes. Den kan anfektes. Og ja, anfektelse, ja, hva er det for noe da? Det er jo et gammeldags ord. Vi bruker ikke sånne ord lenger, men anfektelse, vi skjønner det jo. Det er en som fekter imot meg. En som fekter imot meg, ja, anfektelse. Han vil la meg ikke være i fred. Hvem er det? Det er den onde fiende. Det er den onde fiende, det er Satan, det er djevelen. Han er den som fekter imot meg, og hva er det han driver med? Han har to metoder fremfor alle ting for å få et menneske bort fra Jesus. Og det ene er fristelsen til synd, til grov synd, til skjult synd. At vi gir efter på lysten til det onde. Lysten til å tjene de pengene der som er så lett å tjene, men på en måte som ikke er riktig. Ja. Lysten til det gale forholdet til det motsatte kjønn. Og ja, det ligger i kjød og blod, det er forferdelig. Og hva skjer ikke rundt omkring? Gud forbarmer seg over sin troende menighet her i dette land. Ja, og så får stakkaren lov til å gjøre opp saken med Gud, og så får han syndens forlatelse, men djevelen som har virket at han falt, han har da en annen metode, og vet du hva det er? Han anfekter ham på den gamle synden. Husker du det, sier han? Husker du det? Husker du hva du gjorde da? Nei, du har nok ikke glemt det. Og får du ikke sove om natten en gang, så kommer han der. Og så sier han, husker du det? Husker du hva du sa da? Tenk at du gjorde det da. Nå skal du til helvete fordi du sa det. Og det kan du ikke gjøre godt igjen. Husker du hva du gjorde der, sier Satan.
Och det är ju upprättligt. Tror du att de vill ha sånt skrap i himlen sen? Det kan han då så plaga en gammal kristen med. Det är anfäktelsen. Troen anfäktes. Dels med fristelse till synd. Och dels med att han vill ha det till att tvila på att du ska bli frälst. Han vill ha dig till att tvila på att du blir frälst. Det är bara inbildning allt sammen, ser du. Du är en hycklare, säger han, det är det som är saken. Vad ska jag göra då? Jag ville så inderlig gärna att min kristendom skulle vara fullkommen. Mitt kristenliv skulle vara fullkommet. Och jag har bett Gud mer om det än om något annat. Men, eller det min salighet, då säger jag så. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än Jesu Kristi rättfärdighet. En som tillregnes mig vid troen. Så att jag vid troen på han står för Gud i en annan mans rättfärdighet, klädd som en kappe som skjuler mig. Jag skjuler mig i han. Gäller det min salighet, då säger jag så. Jag vill icke ha någon annan rättfärdighet än Jesu Kristi rättfärdighet. Och då vittnar Guds ånd med min ånd att jag är Guds barn. Herre Jesus, du får hjälpa oss med allt detta. Du ser vi strever var för oss. Och samma tider har vi fred och andra tider är det kamp och död. Tack Herre för det att i Bibeln står det samma hela tiden. Och i ditt hjärta är det också det samma hela tiden. Den som kommer till dig stötes icke ut. Herre Jesus, hjälp att vi i troen må hålla oss nära till dig. Och så få lov till att vite det. Jag vet vem jag tror på. Och jag är viss på att han vill fullföra det han har begynt. Priset vare ditt namn. Amen.